0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hremović, a mi narednih par minuta idemo nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče. Procjenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali Zemlju plavom planetom s obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom. Gotovo sva voda na Zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgi. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njom planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura ikada zabilježena iznosila je 57,8 stepeni Celzijusa 1922. godine u El Azazi u Libiji. Najhladnije je bilo 1983. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17.170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadrata, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom. Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

jedan. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, vi pratite jutarnji program radija. Petak je, 2. oktobar, 7 je sati i 5 minuta. Vrijeme danas sunčano, dnevne temperature od 20 do 26 stepeni za one koji kreću prema jugu i do 30. A svim građanima Tuzle ovo je prilika da čestitamo njihov dan. Naime, dan oslobođenja grada Tuzla u Drugom svjetskom ratu kao jednog od najznačajnijih datuma u historiji grada. Dakle, 2. oktobar 1943. Ovaj dan biće na prigodan način obilježen na spomen obilježjima na Slanoj banji, potom ide svečana akademija, onda i zabavni večernji program na Trgu slobode. Dobro nam došlo.

0: Reklame TK Radija. Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380.

0: E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hremović, a mi narednih par minuta idemo nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče. Procenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali Zemlju plavom planetom s obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom. Gotovo sva voda na Zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgi. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njom planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura ikada zabilježena iznosila je 57,8 stepeni Celzijusa 1922. godine u El Azazi u Libiji. Najhladnije je bilo 1983. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17.170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadrata, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom.

0: Reklame TK Radija.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 kg, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 kg. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

Teka radio. Na redovnoj sjednici Skupštine udruženja književnika, bibliotekara, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salinea, održano je na sajmu knjige u Tuzli, primljeni su novi članovi, odnosno članice udruženja. To su Ismet Bekrić, Muhidin Šarić, Ismet Prcić, Elvir Bijedić, Nura Suljkanović, Selmir Pajazetović, Lara Dizdarević-Hudić i Ervin Mujabašić.

Diskoteka Radio. Nova knjiga Damira Šehanovića Kad život postane naslov, slava kao brend, izgradnja i upravljanje reputacijom poznatih, predstavljena je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Knjiga se bavi fenomenom celebrity kulture, izgradnjom javnog imidža i upravljanjem reputacijom u savremenom medijskom prostoru, te istražuje načine na koje nastaje i održava se celebrity status, ali i sve složenosti je proces upravljanja javnim imenom u eri društvenih mreža. Posebna pažnja posvećena je odnosima s javnošću, tehnikama samopromocije, medijskoj percepciji, simboličkom kapitalu, digitalnoj vidljivosti i strategijama izgradnje ličnog brenda. Recenzentica profesor dr. Leila Turčilo istakla je da knjiga osim pregleda teorija odnosa s javnošću u kontekstu celebrity kulture donosi sistematično definiranje ključnih pojmova uz brojne primjere iz prakse.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prijevoj Romanija, saobraćaja se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan i na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum.

Jedna vijest iz sporta. Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla povodom dana oslobođenja grada Tuzla u Drugom svjetskom ratu organizuje 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom, a pod nazivom 2. oktobar. Turnir će biti održan sutra u streljani koju koristi Skosi Tuzla na adresi kampus univerziteta u Tuzli armije Bosne i Hercegovine bez broja Tuzla. Za 10 je predviđen početak takmičenja, u 11 je svečano otvaranje turnira, a u 14 završetak takmičenja.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prijevoj Romanija, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan je na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hremović, a mi narednih par minuta idemo nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče. Procjenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali Zemlju plavom planetom s obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom. Gotovo sva voda na Zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgi. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njem planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura ikada zabilježena iznosila je 57,8 stepeni Celzijusa 1922. godine u El Azazi u Libiji. Najhladnije je bilo 1983. u Vostok Stationu na Antarktiku, a izmjereno je 89,2 stepena Celzijusa. Mount Everest najviša je planina iznad nivoa mora, a visoka je 8848 metara. Ipak, ako mjerimo od istinske baze pa do vrha, Mauna Kea na Havajima ubjedljivo je najviša sa visinom od 17170 metara. Površina zemlje iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, najveći kontinent je Azija koja zauzima 44 miliona kvadrata, oko 30% ukupne kopnene površine. Najveća država je Rusija koja zauzima oko 12% kopnene površine. Inače, Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta. To je bila još jedna radijska kockica, mi se opet čujemo nekom drugom prilikom. Frekvencija koja nas bližava, Teka Radio.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: U okviru emisije Popodnevni radio odmor čitamo vam naslove sa web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo energija u narednim decenijama. Nova platforma OSCE-a mapira rizike za energetski sektor povezane sa vremenskim uslovima. Tužilaštvo i policija Tuzlanskog kantona pripremili plan za zaštitu izbornog procesa. U saobraćajnoj nesreći u Đurđeviku poginuo pješak, obustavljen saobraćaj na putu Tuzla-Sarajevo.

0: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Izbori 2026.
2: Stranka za Bosnu i Hercegovinu održala je u Tuzli završni predizborni skup u Tuzlanskom kantonu. Predstavljeni su kandidati za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Parlament Federacije

0: Ali je, torta je samo biskvit.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šokolibe 300 grama, karamela i keks 3,50, voćni jogurt Cotis 150 grama 0,95, sok Tube 1,5 litar, Sherry Red Mix multivitamin 2 km, riba tuna deluxe 1,20, deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 km. Ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra. Vaš Piemonte.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

putem Fatmira i Nijaza, Spajića moja baba, upozna sam sa situacijom životnom Arifa Ahmetaševića, a onda sam zamoljen da Arifu se na neki način pomogne da iz toga svoga hala izađe, a da lijepo pjeva. Kad je Arif prvi put došao meni, ja sam shvatio jedno. Arif je rođeni sevdalija. Jedan sevdalija, on je baš sevdalija, onaj se čijaš, onaj, kad optori fino, jel? I presretan sam što je Arif Ahmetašević i putem instituta sevdaha sam sebe spoznao. A što on je sam sebe spoznao kao sevdaliju, a i mi koji ga spoznajemo i mi koji ga slušamo, spoznali smo da Tuzla ima još jednog pravog, ne naučenog, nego prirodno talentovanog sevdalija.

0: sledi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, prijevoj Romanija, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan je na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Radio je uvijek brže.
0: TK Radio je najbrže.